0: Fala, ta chulo shuma na. Chulo liya lhaku chimbo shibji gyubgi. Nali ya api na.
1: Yo, yo. Ta tenam di ina karcho rata. Talu chila de tindaya chato khashtu. Ta kwa chingdru doji leja ka liya nyang deo rinya la. Kuku di ina kanta ta.
0: Fala, mesu nganzoi pu nangda mindu sigi. Tute nangu mindu. Puliya rinne yueza, lamsui kutige tongjin nangje. Kuti kurang le yuigwa liya mungshu be gubla. Lega tsama ngaranzu pu jingzhu doje ya si jegi sikdwa.
1: Ta tindreshita ay naba. Kochi liya sholay jaga jodin tangburda. Ta ko jindan tindreshita kubayo re. Wata ko yubdi borsho tagdang siya dagri.
0: Bala, pu lega oz chigi yubja dwa. Tisha o ngaranzu chongbe aja basan lage ngaya. Kiranzu pu jingzhu doje nganzu pu guzhi res siyechu.
1: Ta nye jen bu de jen ta shi ta ge ai na. Labzha lo di ge chin je kun kyu ma sun. Ta chong ka ra si sim ka je vri din kun kyu yo ma ri. Dile rang su bu ge gi ma du.
2: Jingzhu doji.
3: Lo jing zhang la.
4: Rang wu ne zhi gu no bu du. Lede la zedi ge nye des le da nam sa rang ge xian du. Tong du mu tu shu ge shu a.
3: Des jing zhang la. Na a be la zai jiang ya la ga bu xi bu qu.
4: Jing zhang ge ge ne meng wu bo jing dan jie, xing zhou ku bi sa zhe ka si ka la. Lang ga su ge. Kang bu ge ya. Shu ga la qi ya de. Zhe lang ge te bu zu ya da. Ha ba du ne. Shu bi zu ge qi le suo. Nam zhang le zhe meng wu yao xi. Jie zhang.
3: 两个店主前些别三只大人给新店民的穷呢俺的来也卡了天上就老顺顺的日本人闹的这场没推荐输给谁也是紧张了天上给俺呀顾客顶着是哪吧年我呢您他不能拖欠那输给你的哦你这小马的当然都老顺顺的听个有句过一次了哪俺俺就三毛金主当的选不上个名人心金主当过的
4: 라리라젤

0: dewa ma du geu su yang mi tang bu chung na di le ha bu ji
1: ta ji lam zo yin ba yin ta su su yin wang ge chua de yan su do wo sen ba ku jiang che ya ka la da su jie lang
2: jin ni su bin ne la ran zu pe meng ge men ju gi nian bo che ne se gi men ju jie lam gi men ju meng gi
3: ka re se we na mu gu bang ne guo mi xin zi de mu gu bao zhang ni bi bu bie ge mu gu bang ba
4: mi ne ge zhi de ni chong ya ge gen zo xi di na ne se dan jie lam de mian lang lo
5: lam zhuo di tang xie ji sen gu ni dian tuo tu le du tang ni su mi
0: lo duo min bai jiong kan chi gui xing
5: di tang lam dun ti yi dian zhuo zi
0: di tang lam dun
5: di tang lam dun

0: Pomo, amegi kala sagashio, kala disungo.
1: Lese amla.
0: Uchi pomo, kachiyo, lakpa machuba kala sayo malta amegi.
1: Amla, lakpa machuba kala sena kachire.
0: Oho, amegi. Tadi ngarani ge, rinu ge chumi chunchun deya, gechichi.